0: te beso, yo te beso.
1: Solo a ti.

0: Ljubljana.
1: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
2: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana. Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
1: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
2: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba, v raju na koncu sveta. Vse o hrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: V Telemachovi Gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemach, vedno v igri.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
3: O tebi mi diši poletje.
1: Marko

0: Mu Hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. V delovni zapori Primorske avtoceste pri Postojni so policisti od začetka marca obravnavali kar 47 prometnih nesreč. Promet na tem odseku poteka po zoženih pasovih, levi je širok komaj 2 metra in 30 cm. Najpogostejša vzroka nesreč pa sta neprilagojena hitrost in prekratka varnostna razdalja. Zožanje bo predvidoma trajalo do sredine julija. Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi zaradi strahu pred atentatom večino časa preživljal v podzemnih bunkerjih. Tako poroča britanski časnik Financial Times, ki se sklicuje na neimenovane vire in evropske obveščevalce. V Kremlju naj bi se bali predvsem ukrajinskih napadov z droni in možnega državnega udara. Putin se medtem osredotoča na vojaške operacije, njegova podpora med Rusi pa je padla na najnižjo raven po delni mobilizaciji jeseni 2022.
0: Vreme.

0: Dragan Kojić, Keba in Kukavica. Ja, jaz sem danes jutri želela biti petelin. Ti smo modelov, ki me je na parkingu tako zaparkiral, da nisem mogla iti ne naprej, ne nazaj. Ampak evo me, Maja Tasic sem z vami in naj se dobro jutro začne zdaj. Poglejmo na ceste.
1: Promet.
0: Zastoj zaradi del je na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Domžalami in pa pokvarjeno vozilo oviro prometa na cesti Litija Ljubljana pri Senožetih. Ostalih posebnosti trenutno na cestah ni in dejmo upa, da tako čim dalo stane, da vsaj en dan gremo čez brez kakšnih hujših problemov na cestah. Drugače pa vam želim srečno in varno pot v službo ob najboljši The Best muske. V naši družbi že Sandra Afrika in Usne bez Karmina.

vas, Koloni je od moga stola. Dobro jutro na Best FM-u, Maja Tasić sem z vami in že točno 6 minut nam zmanjka do pol sedmih. Dejte mi povedati, kako ste pa vi dan začeli dan. A je bilo vse v redu, a ste spili vašo kavico, a ste pojedli zajtrk? Evo, jaz sem vam povedala, jaz sem bila zaparkirana, zanima me pa, kaj ste dan naredili vi, kako ste začeli vaš dan in evo, nekomu bom zelo polepšala dan, ker vam bom zavrtela eno dobro Viki Milkovič.

0: bela žena tvojim ustama čez nekaj trenutkov na Best FM-u, vi pa kar napište, kaj je vam dan zjutraj polepšal jutro oziroma kako ste ga začeli.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Senida in Zovi me na Best FM. 3 minute imamo čez pol sedmo in poglejmo, kakšno bo danes vreme.
1: Vreme.
0: Ja, danes bo sončno, najvišje dnevne temperature pa tam od 16 do 20 stopin, na vzhodu naše države pa do 23, tako da bo toplo brez skrbi.
1: Promet.
0: Zastoj zaradi del je na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Blagovico in Domžalami in pa jutranji zastoji so se že začeli na Primorski avtocesti pred Vrhniko, potem na Dolenjski avtocesti pred Šmarjem Sapom in pa na cestah od Mengša in Domžal, vse proti Ljubljani. Prometna nesreča vira promet pri Grobelnem pred železniškim nadvozom v smeri Šmarja pri Jelšah in pa pokvarjeno vozilo vira promet na cesti Litija Ljubljana pri Senožetih. Če pa ste kar kolnoga na cestah, ja, nadsporočite na nič 51 806 806, drugače pa srečno in varno pot še naprej.
2: Predstavljamo klimatsko napravo LG Deluxe Soft Air.
3: Pametno hlajenje prihodnosti. Ne piha, ampak nežno prši zrak.
2: Umetna inteligenca pa ga samodejno usmeri stran od ljudi.
3: Udobje brez prepiha in kar 5 let garancije.
2: Na voljo v vseh največjih spletnih in fizičnih trgovinah.
4: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Res je, Maja Tasič, samo v vaši družbi. 4 minute imamo čez pol sedmo zjutri. In evo, dan se pogovarjamo o temu, kaj naredite zjutri, da se vam polepša dan oziroma da na ta prav način začnete vaše jutro. In Andrej je napisal en tak res lep SMS. Jutro, meni se vsako jutro lepo začne, predvsem ko žgem Best FM Stop Musko in želim en lep dan vsem. Ej, Andrej, hvala ti za tako lepo sporočilo za dobro jutro. In ja, nač, dejmo še več dobre muske. Dejan Matič, ako mi odeš ti? In evo, lahko tudi vi napišete, da nič 51 806 806, kaj pa vam zjutri polepša jutro.

0: Johannes, ta ovo sunce ti je.
1: To je tvoja best nostalgija. Muzika, ki te popelje v čase najbolj divjih spominov.
2: To je to celu noč do mene.
3: Slušaj,

0: Ciao, co i robić in Aziz, katastrofa na Best FM. Dobro jutro. Maja Tasić, jestem u waszej drużby in Evo. Nekdo mi je napisał, oziroma nekdo Denis mi je napisał SMS, da njemu polepša dan na smeh njegove drage. To je zelo lepo slišati. Denis, zelo pohvalno, po moje si tudi dragi polepšu jutro, če zelo posluša. Ampak evo, tudi jaz sem se danes odločila polepšati nekomu od vas tole jutro, oziroma če sem natančna rokometnim navdušencem. Ker delim karte za sredino prvo polfinalno tekmo Slovana proti Trimo Trebnje. In če ste taki rokometni navdušenci in navijate za Slovan, potem dejte na nič 51 806 806 napisati ključno besedo Slovan in pa vaše podatke, torej ime in primak, da vem, koga kličem. In evo, nekoga bom poklicala in dobil bo dve vstopnici za sredino tekmo. Tako da veselo na delo in pa gremo dalje z našo best.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. In podpri ljubljanski klub.
2: Do najboljši!
3: Slovan!
4: Šparate treba.
3: Ja, seveda.
4: Pa naj stane, kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.

0: V hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Best FM, novice.
3: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Obiski bencinskih servisov so znova dražji. Od polnoči so začele veljati nove cene naftnih derivatov. Najbolje poskočila cena bencina, ki se je podražil za skoraj 5 centov na liter. Za 50 litrski rezervar boste tako odšteli 2,5 € več kot včeraj. Nekoliko manjša je razlika pri dizlu, kjer boste za isto količino goriva plačali 1,30 € več. Podražil se je namreč za dobra 2,5 € na liter. Nemški Leipzig pa pretresa napad z avtomobilom, v katerem sta v območju za pešce umrla dva človeka. 33-letni voznik je z vozilom zapeljal naravnost v množico na glavnem tržnem delu in poškodoval več kot 20 ljudi. Policija napadalca aretirala, lokalne oblasti pa sporočajo, da naj bi imel osumljenec hude težave z duševnim zdravjem.
4: Vreme.
5: Danes bo proti vzhodu zelo veliko sonca, drugod pa se znajo dopoldne že pojaviti kakšne plohe. Čez dan pa bo tam do 20 stopinj, na vzhodu tam do 23.
6: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči...
4: Promet.
5: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoj zaradi del so na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane, med Slovensko Bistrico sever in jug ter med Blagovico in Domžalami in pa te klasični zastoji so na primorski avtocesti pred Vrhniko, na dolenski avtocesti pred Šmarjem Sapom in pa na cestah od Mengša in Domžal vse proti Ljubljani. Če obasta karko noga, nič 51 806 806 je mesto za to, drugač pa vam želim srečno in varno pote še naprej.
7: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
8: Best FM.
2: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
5: Dobro jutro, dobro jutro. 7:03 imamo, jaz že srkam svojo kavico, ko me je približno vratila v život, če lahko temu tako rečem. Tako da evo, vam predlagam isto, naj zadiši po kavi, po čajčku ali pa po mači, karkol imate najrajš v tem jutru. Mi pa dejmo tole novo in svežo uro začeti z enim Nikolom Rokvićem. In komadom, jaz sem tvoj, kad spavam sanjom. Pa še zmer mi lahko napišete, kaj polepša vaše vsako jutro.

0: Trio Mandili, moja Lelo na Best FM-u. Dobro jutro, moja Tasić, sam vaši družbi, 14. mamo će 7. In evo, vsi ki ste na poti, neki kar vas sigurno zanima, kakšno je stanje na cestah.
1: Promet.
0: Zaprt je počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vršnikom in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoj zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Slovensko Bistrico sever in jug ter med Blagovico in Domžalami. Zastoj imamo še na primorski avtocesti pred Vršnikom in Brezovico, na dolenski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom ter na cestah od Mengša in Domžal vse proti Ljubljani. In pa še en radar stopazel na gorenjski avtocesti za predorom Ljubno pred pod taborom v smeri Ljubljane. Če obaste karko nogo na cestah, nič 51 806 806 je mesto prav za to, drugače pa srečno in varno pot želim čist vsem, ki se odpravljate v službo. In evo, vas počastim z dobro musko. Vse Galaksič, ko da sutra ne postoji, ko da ja, dajmo dan živeti, ko da jutro ne obstaja. Dobra mantra za danes.

0: si živ. Seca Željko Joksima većin više od sreće na Best FM. Še 8 minut nam zmanjka do pol osmih. Jaz moram reći da mi dan stole jutro kar hiter mineva. Kaj pa vam? Dajte jim povedati, kako ste dan začeli vaše jutro? A je bilo fino, a je bilo počasno, ali ste hiteli in zbirali vse stvari okoli? Jaz sem dan še eno snemanje in kaj bi vi vedeli, kako je mene dan zjutri folk ob 6 zjutri gledal, jaz sem imela krzno oblečeno gor in ja, ni lih čas pa temperature za krzno. Tako da, en tak, ki bi se tudi tako oblekel na tako bolj poletno pomladno jutro, je tudi MC Stojan, ki se trenutno nahaja na Cipru in že uživa v poletnih aktivnostih. Hajde dođi zovem brzo taksi. Ole, ole, ole, ole. Neću da mi moje luče kasi. Ole, ole, ole, prihaja MC Stojan, da mal spodbudi naše telo, da začne migat in da se lepo prebudimo v to torkovo jutro.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. En pub ni kar en pub. En pub je zabava na kubik.
2: V soboto, 9. maja, Zorana Mičanovič.
1: En pub je resen dober žur.
3: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano! Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
5: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: In ljube na Vestefemu za dobro jutro. Točno pol osmih je ura, zato poglejmo, kakšno bo danes vreme in kakšen je v tem trenutku promet.
1: Vreme.
0: Ja, danes bo sončno, ponekod zna tudi zapadati kakšna kaplja dežja, ampak ne skrbi, čez dan bomo namerili vse do 20 stopinj.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.
0: Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Malence. Zaprt je počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Imamo te klasične jutranje zastoje na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in predorom Mali Vrh, potem na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom ter na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico vsi proti Ljubljani. In pa nesreča ovira promet v Bočni pri Gornjem gradu in pa še na radar vas čaka na Gorenjski avtocesti za predorom Ljubno pred pod taborom v smeri Ljubljane. Če opaste kar kolnoga, nič 51806, 806 je mesto za vse to, drugače pa vam želim srečno in varno pot v službo.
4: Best FM.
5: Best jutro, z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dragi moji, dve minutki imamo čez pol osmo. Jaz upam, da ne stojite prav vsi v vseh teh zastojih in da boste pravočasno prispeli v službo. Če pa rabite še mal, da upojate svoje glasilke, da boste lepo začeli dan, da boste lepo tudi govorili čez dan, dejmo tole skupaj odpet, ker mislim, da jo vsi znamo. Nataša Bokvalac in mali signali, uf, kakšen lep vibe za dobro.

0: Mija Borisaljević pričaju po gradu na Best FM-u. Dobro jutro, še 18 minuta nam zmanjka do 8. In evo, jaz sem ga nekomu dan sigurno polepšala, zato ker sem podelila dve karti za tekmo v sredo prvo po finale, in sicer Slovan proti Trimi Trebnje. Pa dajmo poslušati, kako je to zgledalo. Dobro jutro, Maja z Best FM-a pri telefonu.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, koga sem dobila?
1: Saša pri telefonu.
0: Saša, živjo. Dej mi ti povej, koliko si ti želiš iti v sredo na tekmo Slovana in Trimi Trebnje?
1: Ja, seveda si želim, to sem pa poslal.
0: Koliko časa pa že navijaš za Slovan?
1: Že leta, no.
0: Leta.
1: Ja, kolega je igral tam, tako da tudi zaradi tega, ne.
0: Pa lahko preštaješ, na kolikih tekmah si približno že bil?
1: Nisem včasih na Slovanu, na Kodeljev, da se igram.
0: Torej, lahko rečeva čez 100, ha?
1: To ne, kje pa.
0: Pa čez 50.
1: Pa nekajmo reči čez 20, sigur.
0: Čez 20, sigurno.
1: Ja.
0: Enač, na ta svoj seznam boš lahko dodal še sredino tekmo in si boš v živo ogledu polfinale, tako da evo, dobiš dve karti, pa da boš zelo, zelo naglas navijal sredo, prav?
1: Bom seveda, super, hvala lepa.
0: Evo ga, tako da če je še kdo tako velik fan Slovana, potem mi lahko na nič 516-806 napiše ključno besedo Slovan in se izbori za svoje karte za prvo polfinale. Tako da veselo na delo, zdaj pa šivamo dalje z Musko.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
5: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis opisal in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Krišna. In Narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.

0: i narodna muzika. To je Best.
1: Stop event Picasso, tvoja ustupnica u svet dogodkov.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, voščim Darja Štranstitu. Primorska avtocesta med Postojno in Razdrtim postaja črna točka, saj se je na vseku delovne zapore v zadnjih dveh mesecih zgodila že 47 nesreč. Samo v zadnjih dveh dneh sta dva večja trka popolnoma ohromila promet. Medtem ko Dars ustraja, da so zapore postavljene po predpisih, strokovnjaki opozarjajo na nespametno vedenje voznikov, ki so v zastojih na cesto spustili celo otroke z žogo. Sicer pa ponedeljkov 11-urni prometni kolaps na Primorki sproža ostre očitke na račun Darsa, ki odgovarja, da so v tem primeru morali čakati

0: infrastrukturni prometni kolaps na Primorki sproža ostre očitke na račun Darsa, ki odgovarja, da so v tem primeru morali čakati še na veterinarsko inšpekcijo zaradi tovora živalskega izvora. Nas pa po ocenah strokovnjakov čaka eno najbolj obremenjenih poletij, saj naj bi se promet povečal še za 15-20%.
1: Vreme.
2: Danes bo sončno, čez dan pa bomo imeli vse do 20 stopinj.
3: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
4: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Promet.
2: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti v smeri Lendave pred razcepom Dolga vas in tam že nastaja zastoj. Prometna nesreča ovira promet na dolinski avtocesti v smeri Ljubljane, pred razcepom Malence in pa predmetno vozišče ovira promet na štajerske avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori pred Slovensko Bistrico Sever. Imamo še dve klasične zastoje in sicer na dolinski avtocesti med Grosuplim in predorom Mali vrh, na štajerske avtocesti med Lukovico in Šentjakobom ter seveda na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico in pa vse proti Ljubljani, skratka, je v zastoju. In pa še en radar na gorenski avtocesti za predorom Ljubno pred pod taborom v smeri Ljubljane. Če opaste še karkol novega, sporočite na 051 806 806, drugače pa srečno in varno pot še naprej.
5: Ko bom velik, bom zvezda.
3: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
6: Best FM.
7: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
2: Dobro jutro, dragi moji, jaz upam, da ste dober, da ste pravočasno prispeli v službo, ker ja, zdaj je ta čas, da počasi skupaj začnemo delati. Najprej eno kavo, malo je treba poklepetati sodelavci, reči, kako ste preživeli kaj prvomajske praznike, če jih slučajno še niste videli po prvomajskih in ima danes nekdo prvi dan po dolgih počitnicah oziroma dopustu, pol pa šele lahko začnemo delati, tako da... Miligrami, Halid Bešlič za Dobro jutro in njihova sejda.

0: Sama.
1: Best Muska.
0: Best Muska.
1: Party Muska.

0: Chodź do Podnej, Sasza Kołaciewicz na frekwencjach Best FM. Dobro jutro, 14. mamo.
1: Promet.
0: Ja, gremo na promet. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti v smeri Lendave pred razcepom Dolga vas in tam že nastaja zastoj. Prometna nesreča ovira promet na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Malance in pa zastoje imamo še zmeraj na dolenski avtocesti med Grosupljem in predorom Mali vrh, potem na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom ter na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico. Radar vas še zmeraj čaka na gorenjski avtocesti pred predorom Ljubno, pred pod taborom v smeri Ljubljane in pa radar je v Gorenji vasi pri Ivančni Gorici. Če pa ste kar kolnoga, nič 51 806 je mesto za vse prometne informacije, ki prihajajo direktno od vas, drugače pa vam zrim srečno in varno pot še naprej. Zdaj pa našo družbo že vabim frišno samsko Breskvico, ki se bo dan zjutri mal razgala in to vse do gole kože. Mar si kaj bomo videli.

Ragazza Lucas in Maberovic, problem na Best FM. Dobro jutro, Maja Dašić z vami skupi, srkam prvo kavico in skupi tudi začenjamo tale torek. In evo, nekomu ga bom sigurno polepšala s komadom, ko prihaja, in sicer to je Željko Samaržič, nije moje da znam, nekomu pa definitivno s kartami. Za rogometno tekmo v sredo, ko poteka prvo polfinale Slovan proti Trimo Trebnju. Tako da, tisti, ki bi radi šli na tekmo, napišite na nič 51 806 806 vaše podatke, sključno besedo potem Slovan, tistim, ko je pa dost pesem pa, evo ga.

0: Sit in koza cela, tako da evo, Željko Sabrčič in Nije moja, da znam, prihaja po glasih na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim.
3: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
2: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
3: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
4: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.

0: vreme.
1: Danes bo sončno, čez dan pa bomo imeli vse do 20 stopinj.
0: Promet.
1: Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na Pomurski avtocesti v smeri Lendave pred razcepom Dolga vas in nastaja zastoj. Prometna nesreča vira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred razcepom Malence in pa imamo dva zastoja na Dolenjski avtocesti med Grosupljem in Šmarjem Sapom proti Ljubljani ter na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom tudi proti Ljubljani. In pa še en radar vas čaka v Goreni vasi pri Ivančni Gorici. Če pa ste kar kolnoga, nič pet 806-806 je mesto za vse te prometne informacije, drugače pa srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
0: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
1: Dobro jutro, dobro jutro. 4 minute imamo čez pol deveto. Jaz upam, da ste v redu, da ste danes ustali na desno nogo. Prav kmalo pa nekoga spet pokličem za karte, za rokometno tekmo za prvo polfinale Slovan proti Trimi Trebnje. Tako da, imejte telefon vsi tisti, ki ste poslali SMS per SEP oziroma še zmer ga lahko pošljete na 051-806-806 s svojimi podatki in ključno besedo Slovan. Zdaj pa, dokar vi lepo pridno tipkate vse te SMS-e, šibamo dalje z našo muziko. Prvi z nami je Tropico Band in Paranoja.

0: Slova Radanović, ko da nas nije ni bilo na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić vam delam družbo. In čas je, da pokličem nekoga za vstopnice za rokometno tekmo prvo finale Slovan proti Trimi Trebnje. Tako da dejmo poskusati tole telefonsko številko. Halo?
1: Jaz sta pri telefonu, koga sem dobila?
2: Jaz se vedno podpišem, babi lepa, če dam kakšno čestitko za vnuke.
0: Lepo, babi lepa. A babi lepa navija za Slovan.
2: A veste, kako je? Zadnje čase vnuk se ukvarja s športom bolj.
0: Uh-huh.
2: Pol sem pa zraven njega in včasih greva na kakšne tekme, tako da.
0: O, super, kaj pa vaš vnuk trenira?
2: Trenutno odbojko, uh-huh. Pardon, košarko, drugač nogomet v šoli, judo je do pred kratkim, tako da spreminjamo malo.
0: Super,
2: malo.
0: Torej zelo uspešen mlad fan, bom rekla.
2: 8 let pa pol je, tako da bomo videli, kako bo naprej.
0: Torej, on je najbrž zdaj v šoli, ne?
2: Trenutno ja.
0: No, torej bi ga babica rada presenetila, da ga v sredo pele na tekmo.
2: A? Čez večer, pol bi pa lahko.
0: Potem pa, babi lepa, danes popovdne lahko pokličete vašega vnuka, najprej na eno kosilce, potem mu pa poveste, da ga v sredo peljete na polfinalno tekmo, prvo od Slovana in Trimi Trebnja.
2: O, super, o, super, super. Najlepša hvala, danes ste mi polepšali.
0: Kako simpatična, babi lepa. Evo, ona bo razveselila svojega vnuka, lahko pa vi razveselite tudi svojega, ne vem, brata, fanta, moža, ženo. In se prijavite na 051-806-806, ključno besedo Slovan, ker še zmeraj delim karte za polfinalno tekmo v sredo. Tako da, šibamo dalje na musko, vi pa se kar prijavite.
3: Poslušaš Best FM Ljubljana.
4: A ti veš, koliko nasvetov od Narju dobiš v življenju? Ogromno.
5: Šparej, ne zapravljaj, investiraj,
4: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
6: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
7: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
4: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
6: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
7: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
6: Vstopnice na eventim.si.
8: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. In podpri ljubljanski klub.
9: Do najboljši! Slovan!
10: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
11: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.
0: Marko Vozel.
3: Me bo

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško. Best FM, novice.
1: Poslanci se bodo na izredni seji seznanili z odločitvijo predsednice Republike Nataše Pirc-Musar, da v prvem krogu ne predlaga kandidata za novega predsednika vlade. Predsednica pojasnjuje, da nihče od strankarskih liderjev nima zagotovljene jasne večine. Že jutri se tako začenja drugi krog iskanja mandatarjev, v katerem lahko svojega kandidata poleg predsednika republike predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. V njem je pričakovati kandidaturo predsednika SDS Janeza Janše, ki bo koalicijo po napovedih oblikoval s strankami, ki so podprle spremembo zakona o vladi. Ruska vojska pa bo enostransko spoštovala prekinitev ognja z Ukrajino med 8. in 9. majem, ko Rusija obeležuje dan zmage v spomin na drugo svetovno vojno. Tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal, da bo Ukrajina uvedla premirje, ki se bo začelo 6. maja. Ukrajinski predsednik Zelenski se je medtem zavzel za enoten glas Evrope v mirovnih pogajanjih z Rusijo in izrazil upanje na hitro izplačilo 90 milijard evrov težkega posojila Evropski uniji za Kijev.
2: Vreme. Danes nas čaka en lep sončen torek, čez dan pa take lepe pomladne temperature, vse do 20 stopinj, pa jaz mislim, da na soncu tudi kakšna stopinja ali dve več.
0: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov.

0: vsak petek ob 22. se bo šest konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
1: Promet. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na pomurski avtocesti v smeri Lendave pred razcepom Dolga vas in tam že nastaja zastoj. Zastoj zaradi del pa je na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Lukovico in Šentjakobom. Če obaste kar kolnoga, nič 51 806 806 je prava številka za to, drugače pa srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM. Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
1: Dobar dan na Best FM, dve minutki imamo čez deveto. Jaz upam, da smo zdaj že dobro prebujeni, pripravljeni na dan, ki prihaja, ker lejte, sonce že imamo, najbrž kavo tudi ob septom nekje imamo, sodelavce dobre imamo ali pa nimamo, ampak evo, lahko si naredimo en super torek čist mi sami na Vestu z dobro musko in dobro voljo in dobro energijo. Tako da, tole uro začenjajo elitni odredi, ki pravijo nekoči in tudi mi ne bomo.

0: Mirjana na Best FM od 10, imamo čez 9, dobro jutro. Danes je torek, kar pomeni, da je na torku, oziroma na torek čas za...
1: Best fight!
0: Tako je, spet imamo v ringu dva komada in sicer danes se bojujeta v timu Neva, Armin in Neva s komadom Maja Berović in Džala Brata in Buba Korelja s komadom Balmain. Poznamo?

0: tak lep poleten komad, zdaj vidim, zakaj sta si ga zbrala. Zdaj, jaz se bom kar tako malo težko borila proti temu komadu, ker nimam tako poletnega komada, ker sva si z gospodično Niko zbrale tole, pa naj pove kar ona sama. Zakaj?
1: Bravo, Nika na tej strani, DSFM najboljši ste. Jaz sem pa ta teden pri Best Fightu zbrala komad od Adija Šošeta pa Senide, ker se mi zdi, da kakor ona dva pripoveta ljubezensko komad, da noben drug ne more. Naraj ga pa poslušam v avtu.
2: Hvala.
0: Nika, se strinjam s tabo, tako da evo, za vse v avtu. Bro!

0: mladi šoše in senida čista ljubav. Jaz mislim, da bo tole kar težko izbrati, koga bomo danes zbrali. Enače, pojte glasovati in da vidimo, kdo bo danes zmagal v temu Best Fightu.
1: Best Fight!
2: Vsak torek
1: na Best FM.

0: Gjala brat, Buba Koreli in Senida Kamikaza na Best FM. 18 imamo čez 9. Dobro jutro, Mata, sič vam delam družbo. In evo, prejela sem še na par tok lepih SMS-ov. Dan sem vas namreč vprašala, kaj vam naredi lepo jutro. In nekdo je napisal, mene zjutri poboža dobra domača kava, obvezno iz kafetjere, in majin glas in njena energija na poti v službo. Hvala lepa, kdorkoli že to napisal. In ja, meni je tudi kafetjera zelo dobra kava, iskreno. In še en SMS je preletel. Dobro jutro, mene zjutri, ko se zbudim, razveseljuje lepo jutro, pokojenska kavica v miru, lep dan vsem skupaj, lepa. Ja, hvala lepa za take lepe SMS-e. Jaz upam, da boste imeli en super dan, ki je pred nami. Tako da šivamo dalje z našo Best musko. Če vam pa kdo še kaj lepega za napisati, pa kar napište na 051-806-806.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu, Sončna ulica 1A, na Viru pri Domžalah.
5: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
6: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj, ko bodo končno zgradili, most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Sama.
1: Best Muska!
2: Strična muska.
3: Narodna muska.
2: I party muska. Staj! To je Best FM.

0: Marija Šarifović in molitva na Best FM-u. Še ena minutka nam zmanjka do 9:30, oziroma lik zdaj je odbila ura 9:30. Poglejmo, kakšno bo dan spreme čez dan.
1: Vreme.
0: Ja, čaka nas en sončen torek z 20 stopinjami, oziroma na soncu kakšna stopinja ali dve celo tudi več, tako da sončna očala pospravite nekam sabo, ko boste šli na kakšno kavico ali pa malco.
1: Promet.
0: Ja, promet je oviran na dolenjski avtocesti v smeri Obrežja med Bičem in Trebnjem zaradi razsutega tovora. Zastoj zaradi del je na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med počivališčem pod Smreka in Ivančno Gorico. Zastoj zaradi del pa je tudi na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Domžalami in Šentjakovom. Če obaste kar kon novega, nič 516-806 je mesto za vse prometne informacije, ki prihajajo od vas. Drugače pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Ne piha, nežno prši.
3: Klimatska naprava LG Deluxe Soft Air.
2: Kot jutranja rosa v prostoru.
3: Umetna inteligenca vodi zrak stran od tebe.
2: Ostane le udobje in 5 let miru.
3: Klimatska naprava LG Deluxe Soft Air.
2: Dih, ki ne moti.
3: Na voljo v vseh največjih spletnih in fizičnih trgovinah.
4: Best FM.
5: Best jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, se prebuja v dober dan, tako da evo, unta težek del jutranji smo dali skozi, prebudili smo se, če kakšno manjka, še kakšnih 10-15 minut ali pa pol urce, nad skrbeti tudi, zato bomo poskrbeli. Če pa se komu gre zelo na tekmo jutr, na prvo pol finale Slovana proti Trima Trebnje, potem pa kar napište SMS na 051-806-806, ključno besedo Slovan in svojimi podatki in se potegujte za karte, tako da kmal nekoga kličem, hiter, pišite SMS-e, medtem pa vam zavrtim Dena Matiča, Grešnica i Vila. Mogoče vaš prav srečen komad, da dobite karte.

0: Katarina Grujić in Paranoičan, Best FM, še 18 minut nam zmanjka do 10. In evo, to bi bilo to od tega Best jutra. Jaz upam, da ste uživali, da smo se imeli fino, da smo skupaj spili marsikatero kavo in prispeli pravočasno v službo. Kaj pa nas čaka še v nadaljevanju? Tale gospodična prihaja, dolgonoga lepotica, bi rekla. Pavlović, oziroma boginja, prihaja na Best FM-a. Za svoje karte, za Slovan, tekmo jutri, propo finale, pa se lahko potegujete spet jutar zjutri, še dve karti lahko podelim, tako da jutar pozorno poslušati tisti, ki bi radi šli, zdaj pa uživajte še naprej v najboljši muski na tem svetu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ko ležite v postelji, ko gledate TV, ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in

0: Frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
1: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
2: Avtominosvetek.si

0: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator. Best FM. Novice.
2: Dobar dan, želim Darja Štravsicu. Ameriški predsednik Donald Trump grozi, da bo Iran izbrisal z obličja zemlje, če bo ta še naprej oviral plovbo v Perzijskem zalivu. Ameriški helikopteri so v hormuški ožini že potopili 7 iranskih čovnov, medtem ko Teheran z raketami in droni silovito napada naftna pristanišča v Združenih arabskih emiratih. Svetovni voditelji ostro obsojajo stopnjevanje nasilja in pozivajo k koncu blokade preliva, skozi katerega potuje petina svetovne nafte. Teheran medtem ustraja, da vojaška operacija ne bo rešila politične krize, ki hromi svetovni naftni trg. Danski ladjarski velikan Maersk pa je medtem sporočil, da je ena od njegovih ladij ob ameriškem spremstvu včeraj uspešno preplula hormuško ožino.
3: Vreme.
2: Na vzhodu bo deloma sončno in suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in jutri nevihtami. Temperature danes bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj.
4: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
3: Promet.
2: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo proti mestnim središčem, predvsem proti Ljubljani.
5: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo.

Rok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.

0: Ljubljana.
1: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. In podpri ljubljanski klub.
2: Do najboljši!
3: Slovan!
4: En pub ni kar en pub. En pub je zabava na kubik.
5: V soboto, 9. maja, Zorana Mičanovič.
4: En pub je resen dober žur.
6: Prvi časopis dneva, Svet 24.
7: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
8: Nič druzga kot sama muska, muska, muska.
9: Frišno na bel.

0: Vreme.
1: Na vzhodu bo deloma sončno in suho, na zahodu spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in jutri nevihtami. Temperature danes bodo od 15 do 20, na vzhodu do 23 stopinj.
0: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan, velika izbira. Hornbach, stalno nizke cene, stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
2: Promet.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na mestnih obvodih.

0: nostalgija.
1: Nostalgične pesmi, vedno v srcu, vedno v duši.
2: Tile voli disco, disco, a jako noš umar.
3: Si ti

0: nisu mi dali da te volim, jer bio sam bez ičega. Samo s tobom ja postojim i ne bojim se ničeg. Samo s tobom bogat sam bio.
1: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, končno v Sloveniji.
2: Hala Tivoli, 19. oktober.
1: Večer, ki vam lahko zavedno spremeni pogled na denar. Več na psihologija-denarja.si.
3: Če že delate za denar, je mogoče čas, da začne tudi on mal delati za vas.
1: Vstopnice na eventim.si.
4: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
5: Omogočite počitnice vsem otrokom.
4: Več o humanitarnem programu
6: 3xdvojniv.zpms.si.
7: V Novi Ani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
9: Prihaja 4 ure same muzike, od 10 do 2.

0: šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Natureto. Sinonim za vrhunske piknik klasike. Izbrane sestavine, prepoznavne recepte in brezčasne okuse. Z bogato, slastno, prefinjeno in nepremagljivo ponudbo poskrbi, da vsak trenutek druženja postane še polnejši, še okusnejši in še bolj... Ni treba razlagati. Okus pove vse. Natureto.
2: Best FM. Novice.
3: Dobar dan, prijeten torek, voščim tudi Ula Šekula. Poletje na avtocestah se še ni niti začelo, pa že kot kaže, vemo, kaj nas čaka. Čeprav pri nas do konca junija ni več praznikov, bodo promet zgostili prosti dnevi v tujini in turistični tokovi proti Hrvaški. Posebej problematičen je letos odsek med Postojno in Razdrtim, kjer so v dveh mesecih zabeležili že skoraj 50 nesreč, v zadnjih dveh dneh pa še dve večji s poškodovanimi. Veliko je zastojev, vozniki pa pogosto vozijo prehitro ali preblizu. Zdaj se vsi sprašujejo, so krivi samo vozniki ali tudi način, kako je cesta urejena. Dar sicer zagotavlja, da je zapora postavljena po pravilih. No, po prvomajskih počitnicah pa so se učenci in dijaki vrnili v šolske klopi. Maturante medtem že danes čaka prvi preizkus. Pišejo esej iz

0: letim že danes čaka prvi preizkus. Pišejo esej iz maternega jezika, kar pomeni začetek letošnje mature. Potem pa sledi še cela serija izpitov do sredine junija.
1: Vreme.
0: Danes bo na vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo in bolj oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo na severovzhodu še nekoliko okrepil. Namerili bomo od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj.
2: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
3: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
1: Promet.
0: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Lukovico in Šentjakovom prav tako proti prestolnici. Strpno na Primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, zaradi del pa gre počasi še na Dolenski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora proti Ljubljani. Srečno!
4: V Baby centru gradimo vse Lego kocke znižane za 20%. Od 7. do 13. maja samo v trgovinah Baby center in na babycenter.si.

0: Ljubljana.
1: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventi.
2: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
3: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljejo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Od 10 do 2, 4 ure non-stop muske na Best FM.

0: vreme.
1: Danes bo na vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo in bolj oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo na severovzhodu še nekoliko okrepil. Namerili bomo od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Lukovico in Šentjakovom prav tako proti prestolnici. Strpno na Primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru, zaradi del pa gre počasi še na Dolenski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora proti Ljubljani. Srečno!
0: Nič drugega kot sam.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salono viščeš.
1: A ja, pa moško striženje je samo 20 evrov.
2: Kaj zdaj to? A bote kaj delali?
3: Vse delamo, vse delaj malce, pa mu pico naročim.
4: Pica da te ka. Od Julči. Telefon 70551200.
5: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
6: Do najboljši! Slovan!

0: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Best FM. Novice.
4: V Dobrunjah danes odpirajo nov zapor, ki je prve zapornike sprejel že februarja. Razbremenil naj bi prezasedene zapore, saj je bila ljubljanska Povšetova zapolnjena več kot 150%. A po podatkih sindikata primankuje do 200 pravosodnih policistov, zato ostaje vprašanje, kdo bo skrbel za varnost. Za kolega na Svet 24 so opozorili, da če ni dovolj paznikov, je lahko to nevarno, ne glede na to, kako nov in velik je zapor. V Preserjah pri Radomljah pa se je znova zgodila drzna tatvina. Neznani moški je od zadaj pristopil do ženske, iz vratu strgal verižico in nato peš pobegnil. Ženska pri tem ni bila poškodovana, je pa nastala škoda v višini nekaj 100 evrov. Gre za že drugi podoben primer na tem območju manj kot tednu dni. Tudi opis storilca je enak. Ta je bil po opisu policije visok okoli 170 cm, suhe postave, oblečen v črno

0: Suhe postave, oblečen v črno trenirko, na glavi pa je imel kapuco.
1: Vreme.
0: Danes bo na vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo in bolj oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo na severovzhodu še nekoliko okrepil. Namerili bomo od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj.
2: Kako se izogniti gneči na cesti? Zelo preprosto. Pridi v Grand Casino Mons na Vespa Manejo.
3: Vsako soboto podelimo 2000 evrov. Enkrat na mesec pa podarimo popolnoma novo Vespo.
2: Postani mojster mestne vožnje. Se vidimo v Grand Casinoju Mons.
1: Promet.
0: Zastoj tovornih vozil je na štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani. Strpno na Štajerki, še pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Lukovico in Šentjakobom prav tako proti prestolnici. Zaradi del so zastoji tudi na Dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora proti Ljubljani.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Danes bo na vzhodu še dokaj sončno, po večini pa spremenljivo in bolj oblačno. Na zahodu se bodo začele pojavljati rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo postopno širile nad osrednje kraje. Pihal bo jugozahodnik, ki se bo na severovzhodu še nekoliko okrepil. Namerili bomo od 15 do 19, na vzhodu do 22 stopinj.
0: Promet.
1: Zastoj tovornih vozil je na Štajerski avtocesti med Blagovico in Domžalami proti Ljubljani. Strpno na Štajerki še pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani, pa med Lukovico in Šentjakobom prav tako proti prestolnici. Zaradi del so zastoji tudi na Dolenjski avtocesti med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora proti Ljubljani.
2: Predstavljamo klimatsko napravo LG Deluxe Soft Air.
3: Pametno hlajenje prihodnosti. Ne piha, ampak nežno prši zrak.
2: Umetna inteligenca pa ga samodejno usmeri stran od ljudi.
3: Udobje brez prepiha in kar 5 let garancije.
2: Na voljo v vseh največjih spletnih in fizičnih trgovinah.

0: Ljubljana. Čas je za četrtfinalni spektakl v Stožicah. CDVita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Avtodebel Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Avtodebel Trzin. Nič 80 99 66.

0: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Best FM, novice.
2: Začnimo v prestolnici, kjer so danes sodili 67-letniku, ki je na enem od ljubljanskih avtobusov otipaval mladoletnico. Septembra lani je moški na Bavarskem dvoru nagovoril 12-letno deklico, ki se je vračala s treninga, ji sledil na avtobus, jo začel otipavati in ji ponujal denar. Dogajanje je opazil sopotnik, ki je opozoril voznika, ta pa je avtobus zaklenil in počakal na policijo. Okrožno sodišče v Ljubljani je moškega spoznalo krivega spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let in mu izreklo 3 leta zapora. Sodba še ni pravnomočna. Obtožen je namreč že napovedal pritožbo. Vzhod Hrvaške pa je po noči stresel potres z magnitudo nekaj nad 4 po Richterju z žariščem blizu Osjeka. Kot poroča jutarnji list, je bil sunek plitek, zato so ga prebivalci močno občutili. Tresenje je trajalo le nekaj sekund, spremljalo ga je bobnenje, za zdaj o večji

0: za zdaj o večji škodi ali poškodbah ne poročajo.
1: Vreme.
0: Popoldne bo na vzhodu še deloma sončno, na zahodu pa precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednji del države. Še bo pihal jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Temperature pa od 16 do 20, na vzhodu tudi do 24 stopinj.
2: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadar.

0: promet.
1: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti, med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno še na štajerski avtocesti, med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na gorenjski avtocesti, med priključkoma Kranj vzhod in Naklo proti Karavankam. Zaradi del gre počasi še na dolenjski avtocesti, med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani.
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. Summitauto.si.

0: Ljubljana.
1: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventi.
2: En pub ni kar en pub. En pub je zabava na kubik.
1: V soboto, 9. maja, Zorana Mičanovič.
2: En pub je resen dober žur.
3: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Barba.

0: Vreme.
1: Popoldne bo na vzhodu še deloma sončno, na zahodu pa precej oblačno, pojavljale se bodo rahle krajevne padavine, deloma plohe, ki se bodo nekoliko razširile nad osrednji del države. Še bo pihal jugozahodnik, ki bo v severovzhodnih krajih okrepljen. Temperature pa od 16 do 20, na vzhodu tudi do 24 stopinj.
2: Za vse, ki ne čakate, ampak naredite. Za vse obrtnike in domače mojstre, Hornbach je tu za vas.
3: Velika izbira, odlični svetovalci in še boljše cene, ki bodo takšne ostale. Hornbach, najdete nas v Celavcu, Kirchengasse 50.
4: Promet.
1: Zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Nanosom in Postojno proti Ljubljani, pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno še na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti med priključkoma Kran vzhod in Naklo proti Karavankam. Zaradi del gre počasi še na dolenski avtocesti med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani.
4: Nič druzga kot sama muska.

0: Ljubljana.
1: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
7: Do najboljši! Slovan!
8: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, v morju jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Pikasi, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Zaupaš svojemu občutku. Ali pa si samo rečeš, danes ne kuham. In se pustiš postreči. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Naturetina kamniška gorčica. Ena in edina. Z izvirnim, več kot 100 let starim receptom še vedno mleta na isti kamen. Z ravno pravšnjo ostrino in polnim okusom, ki oplemeniti vsako jed na pikniku. Ni treba razlagati. Okus pove vse. Naturetina.
0: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Best FM. Novice.
4: Prvi krog je bil neuspešen. Trenutno ni nikogar, ki bi imel dovolj podpore, da bi postal predsednik vlade. Potem, ko predsednica Nataša Pirc-Musar ni našla kandidata z večinsko podporo, je pojasnila, da ne želi predlagati niti manjšinske vlade. Jutri se začne drugi krog iskanja, v katerem lahko kandidata predlagajo tudi poslanci. No, naj bi pa stranke bodoče koalicije uskladile izhodišča za koalicijsko pogodbo, tako je sporočil prvak SDS-a Janez Janša. To pomeni, da so se morebitni partnerji nove vlade za zdaj dogovorili o osnovnih smernicah, ne pa še nujno o vseh podrobnostih prihodnje vlade. Janša računa, da bodo konkretne vsebine uskladili v približno tednu dni. Ob tem je povedal tudi, da se je stranka Resnica odločila, da ne bo del njegove vlade, ampak bo ostala v opoziciji. Kljub temu prvak SDS računa, da se bodo z njimi lahko dogovarjali pri posameznih glasovanjih v državnem zboru, kjer bodo za sprejem zakonov potrebovali dodatne glasove.
5: Vreme.
6: Ja, ni tako lepo kot včer, ne? Danes bo precej oblačno, neki ploh bova imela, tako da danes je Marila obvezen modni dodatek. Bo pa okoli 20 stopinj.
7: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
8: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Promet.
6: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora pri uvozu Slovenska Bistrica sever v delovni zapori, tam previdno je počasi. Imava krajši zastoj zaradi del na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane pred Višnjo goro, pa občasni zastoj v delovnih zaporah na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico sever in pa med Domžalam in Šentjakobom. Stojiva zaradi del tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Nanosom in Postojno in pa med Nanosom in razdrtim prometom. Ovira tudi prometna nesreča. Proti Kopru je zaprt vozni pas med Trabar komando in Postojno zaradi tovornega vozila v okvari, tam je zastoj do Unca. V tem trenutku še en radar. Kedi je v Šumniku pri Litiji in pa policijsko kontrolo imava v Gaberkah pri Šoštanju. Srečno pot!
7: Poskrbi za varnost svojega otroka. V Baby centru te od 7. do 13. maja čakajo avtosedeži s popusti do 20%. Prihrani na najljubše znamke, kot so Britax Remer, Maxi Cozy, Freon, Cybex in ostale. Pohiti v Baby center in na babycenter.si.
10: Pomlad.
11: Na Best FM.
12: Končno pomlad.
10: To je Best pomlad.
13: In.
10: Nevenka Stefan Deva.
6: Še eno Best popovdne, dobro dan Slovenija in ponovno tudi Krško na 96,9. Torek je danes, kar pomeni, da so ponedeljek preživela in od danes naprej je svet lepši in pa boljši. Seveda za vse nas, ki nismo ljubitelji ponedeljkov. Jenač, dej vam, naslednje 4 ure so najne. Aco Pejovič, to je šesta, gremo.

0: Seka Aleksić in pa doktore 14.2. na Bestu, dober dan. Ja, nove cene bencina pa dizla imamo. Liter bencina se je podražil za 4,8 centa, tako da zdaj na liter plačava euro 68. Dizel se je pa dvignil za 2,6 centa na euro 73. Zdaj, če potegneva črto in si pomagava s kalkulatorjem, ker jaz na pamet ne znam računati, ne? Za 50 litrov bencina bova dala 84,15 evra, za glih tok dizla 86,70. Neugodni cajt je, bom rekla, ne? Na bencinu torej nočke ne bova prešparala, ampak od četrtka naprej obljubljajo sonce. Mogoč se pa lotva kakšnega kolesarjenja, se veš, za dušo, telo in predvsem denarenco. Lete pare, letim ja, praznim sve do dna. Jasmin Jusic, s tabo gremo.
1: Dej radio bolj na glas in pozabi na probleme.
2: To je to.
3: Best bolna.

Džogani in pa kralj diskoteka. Ja, lep pozdrav Lejli, ki je trenutno na šihtu in pa v naši družbi. Ej, sicer pa zdaj prihaja dečko svojo ta frišno in mediji danes pišejo, ne, da je popolnoma spremenil svoj videz. In jaz ko berem in gledam in razmišljam, pa dobro, kaj on zdaj naredil? Ja, po barvu se je na blond, ne.

0: Pa ja, se iskreno mu paše, meni se sicer zdi, da je že skos od isti, ne pač skos isti. In ja, zdaj sem lahko k naši moški, ki nikoli ne opazijo spremembe. Relja bo stabil prav kmal in pa njegov Interkontinental.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
3: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Prvi časopis dneva, Svet 24.
5: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
1: To je tvoja Best Martimuska.

0: Vreme.
1: Danes bom mal bolj mokro, ampak se je tudi to včas pašalo, ne? Marelo pod roko, pa gremo v svet. Okoli 20 stopinj bo.
0: Promet.
1: Zaprt je desni vozni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Domžale zaradi prometne nesreče. Zastoj sega že skoraj do priključka Krtina, previdno in počasi. Krajši zastoj zaradi dele na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred Višnjo goro in pa zastoj imava v delovnih zaporah na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico Sever in pa med Domžalam in Šentjakobom v obe smeri. Srečno in varno pot do cilja.
2: Pomlad.
0: Na Best FM.
3: Oh, končno pomlad.
2: To je Best pomlad.
3: In.
2: Nevenka Stefan Deva.
1: Hej, Torkija, dobro dan, dragi moji, drage moje, sproščeno, zadovoljno in pa nasmejano danes. Skupaj v Best popodnevo v kafani na Balkanu na Best FM-u. Funky G v tvojo šesta, gremo?

topite u čase najbolj divih spominov. Dobrodošli u Best Nostalgiji. To je tvoja najbolj nostalgija.

0: Vratite se na putovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Pesnostalgija vas popelje v čase najbolj divjih spominov.

0: Tajirović, plakala bi i bez suza. 17 minut do tretje, neva ti delam družbo v bes popodnevu in pa z nama tudi podjetje Brinox oziroma Damir. Damir, živjo, kdo danes praznuje?
1: Danes praznuje naš delavec Mihajl Kapš.
0: Ok, kaj mu želite?
1: Želim vse najboljše in veliko sreče v ljubezni.
0: Odlično. A je na novo zaljubljen?
1: Pa na novo, ja. Kak teden, dva.
0: Kak teden, dva. Ok, dober, pa mu vsi želimo veliko ljubezni, a ne?
1: E, tako je, svaka čas, ja.
0: Povej mi za vašega Majkla, kater komad?
1: Če je lahko od Mile Kitića Plava ciganka.
0: Pa može i to,
1: svaka
0: eto.
1: Svaka čas, svaka čas. Hvala.

0: Ljubljana. Osvoji trikrat več. Vsak petek v Grand Casino Emona podarimo 1000 evrov. Žrebamo ob 18, 19 in 20 uri. Vsako uro večji dobitek. Pridi v Grand Casino Emona na Čopovo in preizkusi svojo srečo.
1: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
2: Do najboljši! Slovan!
0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
3: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte s SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja, z nami Manca Špik.
2: O tebi mi diši poletje.

0: Emo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
2: Best FM, novice.
3: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Janez Janša sporoča, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne nove vlade usklajena. Sledi usklajevanje vsebin, nato še kadrovski razrez. Pri pogovorih so sodelovale tudi NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica, a slednja ostaja v opoziciji. Janša ocenjuje, da bi lahko vsebino pogodbe uskladili v tednu dni. Nato bodo o dogovorih odločali organi strank. Sledi še ključna faza, iskanje podpore za izvolitev mandatarja v državnem zboru. V Franciji pa so v univerzitetnih menzah uvedli kosilo za 1 evro za vse študente. Ukrep je namenjen lajšanju finančnih stisk, saj skoraj polovica študentov po zadnji raziskavi nima dovolj denarja za hrano. Doslej je subvencija veljala le za nekatere, zdaj pa je poceni obrok dostopen vsem.
4: Vreme.
5: Ja, vreme danes ni najbolj ugodno, ponekod so že plohe, ponekod še bodo, je bolj sivo in pa oblačno, ampak to nama ne bo pokvarilo dne. 20 stopinj bo danes.
0: Osvoji trikrat več. Vsak petek v Grand Casino Emona podarimo 1000 evrov. Žrebamo ob 18, 19 in 20 uri. Vsako uro večji dobitek. Pridi v Grand Casino Emona na Čopovo in preizkusi svojo srečo.
4: Promet.
5: Promet je oviran na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi pred razcepom Zadobrova zaradi prometne nesreče. Previdno in počasi. Prometna nesreča na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri priključku Domžale so odstranili, zastoj še vedno ostaja. Zastoji tudi v delovnih zaporah na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred Slovensko Bistrico sever in pa med Domžalami in Šentjakobom v obe smeri. Zastoj na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in pa Uncem in pa krajši zastoj zaradi del na Dolenj avtocesti v smeri Ljubljane pred Višnjo goro. Še en radar v tem trenutku v Medvodah pri športni dvorani. Srečno!
6: Končno pomlad.
7: To je to.
6: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
8: Ne vem, kaj ste pa nema.
5: Dobar dan, odvajam ves po podnevu, zdaj če si zabi, malo razpoloženje in temperaturo dvigalna. Vroča Rada Manojlovič prhaja. Ja, kar veš, ne, na naših frekvencah nas je že tok, da še malo pa bomo pel puno ko Maracana.
9: Maracana te está llamando pa que tu venga conmigo aquí diciendo sí. Maracana, Maracana, ese ritmo que traigo.

0: Magla Ben Timpa, čini mi se, 13 mama će sretio, dobar dan na Bestu, Torke dan, sin, cajt je za...
1: Best fight!
0: No tako, vsak teden vi zberete dva komada za Best Fight, za veliki ring Besta, a ne? Ko se pomerta med sabo, mi glasujemo vsi skupaj za tist komad, kaj boljši. No in ker je vaša Nadja trenutno na dopustu, imamo tokrat tim Maja in Majinmu timu se je pridružila Nika.
2: Zdravo, Nika na tej strani, Best FM, najboljši ste. Jaz sem pa ta teden pri Best Fightu zbrala komad od Adija Šošeta pa Senide, ker... Se mi zdi, da kakor ona dva pripoveta ljubezen skozi komad, da noben drug ne more. Naraj ga pa poslušam v avtu. Hvala.

0: Torej, ti Maja, Nika in pa Maja sta tokrat zadnja, Šošeja in pa Senida, čista ljubav. No, men pa se je v timu neva pridružil tale gospodič.
1: Živjo levo na drugi strani, za Best FM komad sem si izbral od Maje Berović, pa Džale, pa Bube, Balmain, ker zadnje čase je ful u trendu, pa po moje da bo zmagala. Neva, to bova fix zmagala.

Ja, mi da z Leonom sva na malo bolj poskočni strani, tokrat Maja Berović, Džala Brat in Buba Koreli, Balmain. Ja, odločitev pa je na tvoji strani, tako da skoči na naš Instagram ali Facebook in glasuj.

brate, Lena in pa medij, puklo nebo na bestu, 9 minut do pol četrte. Ja, danes je v resnici mal puklo nebo, ne? Tako da jaz upam, da imaš Marilo sabo, če se potepaš naokol sam lej. Kad pa prođe svem?

0: Alkat, brođe, sve bo spet lepo in pa veselo. Tako kot zdaj, ko nama všesa poboža Saša Matič, ostane v moji družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubezen ima glas in ta glas pride v Križanke. Željko Samardžić, 30. maja. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.
1: V Tuš Cash & Carry smo za sezono piknikov razširili ponudbo. Zamrznjen program, sveže meso in vse, kar to sezono ne sme manjkati v vaši ponudbi. Ko šteje zanesljiva oskrba, izberite preverjeno. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.

0: vreme.
1: Današnje popovdne mokro, sivo in pa oblačno, okoli 20 stopinj bo.
0: Promet.
1: Zaprta cesta Grm Pluska pri Pluski zaradi prometne nesreče. In pa zaprtje prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pri Postojni, tudi tam se zgodila prometna nesreča. Posamezni zastoji na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in Pauncem in pa še en zastoj na dolenski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Radar, ki ustraja v Medvodah pri športni dvorani. Srečno pot!
2: Ne piha, nežno prši.
3: Klimatska naprava LG Deluxe Soft Air.
2: Kot jutranja, rosa v prostoru.
3: Umetna inteligenca vodi zrak stran od tebe.
2: Ostane le udobje in 5 let miru.
3: Klimatska naprava LG Deluxe Soft Air.
2: Dih, ki ne moti.
3: Na voljo v vseh največjih spletnih in fizičnih trgovinah.
4: Končno pomlad. To je to, pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
5: Ne vem, kaj ste pa neva.
1: Tvoje best popovdne je tole. Dobar dan vsem, kaj ste z mano. 2 minuti čez pol četrtom. Ja, veš kaj zdaj prihaja, ne? Tvoj komad. Se pravi, če si kjerkoli na naših cestah ali pa mogoče v službi, pa imaš gužvo brez problema, nič 51 806 806, poklič me ali pa mi napiš, kaj si želiš slišati. Pa da zbereva en res, res dober komad za gužvo in da podeliva tole pozitivno energijo med vse, ki smo trenutno na naših frekvencah. No, jaz pa ti zdaj na poti namenam enega Gršeta in pa Mamo Mijo. Uživaj in pojačaj radio.

0: Olha, Bajrami, pa mjese čar, 18 minut do četvrte, niva sam s tabom na bestu.
1: Zdaj prihaja.
2: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
1: Čusica, tvoj komad, tvoj komad za okužbo.
0: Amela, živjo, kako si, kje si?
3: Ja, v redu, evo, stojim klele v Črnučah.
0: A je gužva?
3: Mejčken.
0: Mejčken, jo bova pregnali. Povej mi, kater komad bi imela.
3: Ja, lepo prosim, Zorica Brunclik, rođen dana 2.
0: Ok. Povej mi, a že pada dež ali je sonce? Kakšno je stanje vremensko v Črnučah?
3: Ah, kje je oblačno, ni dežja, ni sonca.
0: Ok, ampak če dala tale komad, valjda lahko spustiš šipe in zapoješ na glas, a ne?
3: Ja.
0: Evo, zmenjam, sva zrihtali, dobiš Zorica Brunclik, prihajam pa rođen dana 2.
3: Najlepša hvala.
0: Ja, ni problema, Amela, torej, če opaste Amelo na, Črnučah, v Črnučah, spušteno šipo pa da ful poje, prosim, pošljite posnetek, 051-806-806, dejmo si polepša dana, ne? Tako, kaj ga bomo zdaj Ameli in pa vsem, ki ste v naši družbi, Zorica Brunclik, rođen dana 2.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku. Pizza da teka.
3: Od Julči.
0: Telefon 70 551 200.
4: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
5: Do najboljši Slovan!
6: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
0: Avtominosvetek.si.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
7: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: To je tvoja Best Party muzika.
8: Najdemo na pola
9: poda. Prišna muzika.

0: in ansambl veseljaki.
1: Od njih taj moški, lepe ženske gleda rad. Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Naturet in prebranec. Balkanska klasika piknikov. Skrbno pripravljen po preverenem domačem receptu. Bogat, žlahten, poln in tako veličastno preprost za pripravo. Ne treba razlagati. Okus pove vse. Natureta.
3: Best FM. Novice.
4: Izhodišča za koalicijsko pogodbo so usklajena, je sporočil predsednik SDS Janez Janša. Konkretne vsebine naj bi morebitni koalicijski partnerji uskladili v tednu dni. Na to sledi razdelitev ministrstev. Stranka Resnica ostaja v opoziciji, a Janša računa, da se bodo z njo uskladili pri ključnih glasovanjih.
5: Ker naša ambicija ni, da naredimo koalicijsko pogodbo, kot je bila v mandatu, ki se je zaistekl, ker so napisali nek spisek željane z bombastičnimi obljubami, od katerih več čelma ni bilo nič, ne? Mi bomo skušali oblikovati koalicijsko pogodbo, kot smo jo doslej že večkrat.
4: V Avstriji pa se nadaljuje preiskava primera zastrupitve otroške hrane. Oblasti so zdaj odredile 2 tedna preiskovalnega pripora za osumljenca. Gre za moškega slovaškega porekla, nekdanjega zaposlenega v podjetju, ki naj bi zastrupitvijo otroške hrane HIP skušal izsiljevati podjetje, čeprav to zanika. Policija sicer preverja tudi zasežen material, ki naj bi ga našli pri hišni preiskavi.
6: Vreme.
7: Je nobene vremenske spremembe ni danes na vidiku, mokro si bo in oblačno, okoli 20 stopinj bo.
8: Slovenija, dočekali smo! Za vas je odprt prvi slovenski spletni kazino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kar

0: promet.
1: Še vedno zaprta cesta Grm plus Kampri plus, ki tam se je zgodila prometna nesreča. In pa zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pri Postojni, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Posamezni zastoji še v obe smeri med Razdrtim in pa Uncem in pa zastoj na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Srečno pot vsem!
2: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
3: Pomlad.
4: Na Best FM.
5: Končno pomlad.
3: To je Best pomlad.
5: In.
3: Nevenka Stefan Deva.
1: Neva sem s tabo, sva na polovici bez popodneva in definitivno nisva še končala, ker imam zate še en cel kup dobre volje in pa pozitive. Pa zdaj nama bo malo vroče. Nataša Bekvalac prihaja. Radio na glas in en velik nasmeh na obraz.

0: Mini Starka in paduni vetre. 13 mava, četrto, dobro dan na vestu. Ej, vaša Nadja je sicer na dopustu, ampak danes praznuje rojstni dan. In se veš, se spodob, da ji ljudje čestitamo. Pa dejmo jo poklicat, da vidimo, če se jav.
1: Dobar dan.
2: Slavimo, slavimo ovaj divan dan, neka ti je Nađice sretan rođendan.
0: Sve najboljše srce.
1: Hvala, hvala. Hvala, hvala.
0: A se imaš dobar? Hvala. A si pojedla kakšno torto? A si dobila, kaj si dobila za darivo, me zanima? Aj prstan, aj burma, rec.
1: Nije, nije. Noč bi se pelava u Sloveniju.
0: A ja pelata se u Sloveniju, a tko? Dva dni si izdela dopust, to je to, kaj? To je date dosta, ali?
1: Pa dobro, mi da sam bila 5 dni na morju, pa zaigreva malo domov, pa imamo koncert Džale Bube, pa jako,
0: ja, ja, kar,
1: pa...
0: prid ti jutro lepo delat. Nimaš ti to, kaj zdaj si rekla, da si domov prišla, kar prid delat. Poglavnem, celotna ekipa tlele v studiju ti želi vse najboljše. Draga naša, lepo praznuj, lepo se mej še na dolga leta, pa da boš vesela, nasmejana in malo bolj resna. Ne? Zresen se, zdaj si že v teh letih.
3: Pa da ne boš zamujala na ših.
0: Eto.
1: Thanks. Thanks, pa še ne vem.
0: Ja, ok, zelo navdušena. Se vem, Nađo, ne? Ko se človek približuje 30 letom, se ne veseli več tok rojstnih dni, ne? Ej, uživaj, lepo praznuj še enkrat, pa se veš, radi ti pojemo, ampak ker ne znamo glih pet, evo ga, Šako Polumenta in tebi za rođen dan.

Cica in pa Maja Berovič, ne računaj na mene. Ampak veš kaj, name pa lahko vedno računaš, ne? In brez popovdne, če se za en party. Sam se veš, ko pravijo, no Johnny, no party.

0: Džan je njegova tuđa žena, prvo kmalo tva šisa, ostan u moj družbi.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: M-Pub ni kar M-Pub. M-Pub je zabava na kubik.
4: V soboto, 9. maja, Zorana Mičanovič.
3: M-Pub je resen dober žur.
5: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
6: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
8: FM

0: Vreme.
1: Ja, jutro bo isti šmoren, oblačno s plohami in nevihtami, bo pa stopinjo več, torej 21 bova imela.
2: Eni govorijo, drugi naredijo. Če si med tistimi drugimi, Hornbach je tvoja baza. Vse na enem mestu, po cenah, ki držijo. Vsak dan. Velika izbira. Hornbach. Stalno nizke cene. Stalno dobro. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Še vedno zaprta cesta Grm Pluska pri Pluski zaradi prometne nesreče. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ajdovščina Col pri Colum, ravno tako zaradi prometne nesreče in pa še vedno zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Koprum pri Postojni. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča in pa čas potovanja se ti podaljša za okoli pol ure. Posamezni zastoji še v obe smeri med Razdrtim in pa Uncem in pa še vedno imava zastoj na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Srečno in varno pot do cilja.
4: Oh, pomlad.
5: Na Best FM.
6: Oh, končno pomlad.
4: To je Best pomlad.
6: In.
4: Nevenka Stefan Deva.
1: Hej, glede na to, da danes dežuje, da imamo plohe in da so ceste spolske previdno in pa počasi, naj se ti nikamor ne mudi, se veš kako rečejo. Počasi se daleč pride, sploh pa če imaš best ritme, je še tok lažje. V tvoje žesa v tem trenutku simpatični Emir Đulović in pa ova mačka do mene. Dobar dan vsem.

0: Ljubljana. Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
1: Do najboljši! Slovan!
2: Šparate treba.
3: Ja, seveda.
2: Pa naj stane kar hoče. Sam čaki malo. Če špare ne stane, a potem sploh še šparamo.
4: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra. Več na psihologija-denarja.si. Vstopnice na eventim.si.
5: Ko ležite v postelji, ko gledate TV ali greste na WC, je za vas odprt Casino. Prvi slovenski spletni kazino. Casino. Za sproščeno vzdušje kjerkoli in kadarkoli. Igraj in osvoji s takojšnjimi izplačili. Obišči
6: v Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
8: Čist vrižna

0: Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
0: Top event Pika.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Best FM. Novice.
4: Janez Janša sporoča, da so izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne nove vlade usklajena.
5: Lahko rečem, da je bil to lažji del posla. Zdaj nas čaka usklajevanje konkretnih vsebin za koalicijsko pogodbo. Računamo, da za to potrebujemo teden dni časa. Če bomo uspešni, vas bomo te obvestili.
4: Pri pogovorih so sodelovali tudi NSI, SLS, Fokus, Demokrati in Resnica. A slednja ostaja v opoziciji. Kljub temu Janša računa, da se bodo z njimi lahko dogovarjali pri posameznih glasovanjih v državnem zboru, kjer bodo za sprejem zakonov potrebovali dodatne glasove. Po podatkih Agencije za okolje pa je bil letošnji april v Sloveniji nadpovprečno topel, zelo suh in močno osončen. Temperatura je bila za skoraj stopinjo in pol višja od dolgoletnega povprečja, padavin pa je bilo le za kakšno tretjino običajnih količin. Letošnji april se tako od leta 1961 uvršča med tri najbolj sončne.
6: Vreme.
7: Jutri oblačno s plohami in nevihtami, tako da ne pozabim na Marelo, bo pa 21 stopinj.
8: Vam manjka vitamina D? Lahko ga dobite pri nas, pa vse ostalo tudi.
9: V Aleji vedno sije sonce. Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
6: Promet.
7: Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ajdovščina Col pri Colu zaradi prometne nesreče. Tam previdno je počasi. Še vedno zaprta cesta Grm Pluska pri Pluski, tudi tam se je zgodila prometna nesreča. Zaprt je prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pri Postojni. Tudi tam se je zgodila prometna nesreča in pa čas potovanja se ti podaljša za okoli pol ure. Stojiva tudi na primorski avtocesti v obe smeri med Razdrtim in pa Uncem in pa zastoj na dolenski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in Višnja Gora. Srečno pot vsem!
10: Ko bom velik, bom zvezda.
11: Nekatere sanje lahko uresničimo že v otroštvu. Sodelujte na nagradnem natečaju Zvezda prihodnosti in svojemu malčku omogočite, da svojim talentom očara na velikem odru. Ustvarite kratek posnetek, v katerem vaš otrok zasije svojim talentom in ga do 17. maja oddajte na babycenter.si.
12: Končno pomlad. To je to. Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
13: Ne vem, kaj Stepan nima.
7: Tole je tvoje best popovdne, še slaba urca je pred nama in potem že pride Maja Tasi, čim pa oddaja 6 ob 6. Torek je danes, čeprav je vreme bolj kislo, mi dva harava z nasmehom. In ja, če že ne morem drgač, ti prek naših frekvenc natočem. Ne samo eno, ampak kar tri. Milica bo slaba v trenutku, sicer pa ostanu v moji družbi, ker prav kmal imam zate en obisk v našem studiju. No pa jače radio.

0: Željko Joksimović, Nije ljubav stvar, 10 minut čez peto, Niva sem s tama na bestu in pa v naši družbi trenutno v studiju glasbenik, skladatelj, tekstopisec, kitarist, rock pevc, še bi lahko naštevala Dado Topič. Dobar dan, kako si?
1: Dobar dan, fajn.
0: Fajn.
1: Fajn, super, fajn.
0: Zgledaš fajn.
1: Ja, hvala, zahvaljujem, ja.
0: Kakšna je bila pot do Ljubljane?
1: Trenutno smo v promotivnoj turneji, bi tako rekel. Zdaj smo v Ljubljani, kar 21. maja igramo v Cvetličarni.
0: Ja.
1: Zadnjič smo tam igrali 2007.
0: Ja, tudi prošlo, v Cvetličarni,
1: ja,
0: tako.
1: Ja.
0: Kar nekaj let, ja.
1: Kar nekaj 20, manj 20 let, ampak upam, da bo vse

0: Vse fajn.
1: Vse fajn. Gospod Ilja, tudi tukaj menedžer, Dadota, ne? Dobar dan.
2: Dobar dan želim, Best FM.
1: Kako ste vi? Ti, oprosti, so se zmenila, da se tikamo.
2: Ja, sem odlično. Kaj tudi. Sem v vaši družbi sem odlično. Radio je še živ.
1: To je res, ja. Kako si rekel, da imaš informacije z ceste?
2: Ceste?
1: Ja, z ceste. Ja. Kaj je bilo?
2: Koper izvozi iz Kopra zasedeno, ko si v travu podežil.
1: Evo, ko si jo travo podežil, noben ga ne moti.
2: Tipično Slovenije. Drugače pa zastoj na začetku postojne, do konca postojne je malo prilogacijo. Evo, to čist. A ti si dobro prebrala, 15-20 minut za
1: sem.
2: Mi
1: okay.
2: Smo pa malo več rabili čas.
1: Dobar, počas se daleč
2: ampak
1: pride.
2: Dobro je, da se.
1: Tako. Danes v naši družbi Dado in pa Ilja, tako kot je Dado že rekel, 60 let karijere, oziroma 60. obletnica karijere. Po tolikih časih spet v Sloveniji, veš, kaj me zanima, a se ti spomneš, kako je bilo takrat, kako je bilo 60 let nazaj, ko si ti začenjal?
0: Kako bi rekel, je bilo božanstveno, ker smo vsi bili na nekakšnem začetku, smo si želeli veliko kariero, odre, z osvetljenjem, z videovolovi in vse, kar gre za to, medtem danes je sve se je zmenilo. Danes je edino pomembno, nam je pomembna naša publika, uh-huh. Naši fanovi uh-huh. In naravno, da svirka bo fajn.
1: Ja, se pravi, malo je drugačke bilo včasih, a ne?
0: Mal je jako drugačne, ker danes imate toliko digitalnih medij, ki se lahko poslišite glasbo, ki jo volite. Uh-huh. Če slišite 3 minut od pol ure,
1: yeah.
0: Ampak nikdo nema časa, da bi prišel na koncert. Tako da tisti ljudi, ki pridejo na naš koncert, to so pa resno naši fanovi, uh-huh. Ljudje, ki jih normalno volimo in je krasen občutek igrati skupaj z njimi, ker vedno pojejo z nami in to so trenutki za pamćenje.
1: Kako je biti legenda jugo-rock glasbe? Ha? Kako je to?
0: Ne želim si tistega naslova,
1: ne.
0: Ker ja sem samo basist, pjevač.
1: Samo je rekel.
0: Samo to je...
1: Milijon stvari, on ja. Vse, ampak on je samo to.
0: Ampak to je najvažnije. Ja sem eden od tistih mladičev, ki so si želeli život ispolnjen z muziko, ker je to edina prava ljubav.
1: Res je, glasba je edina prava ljubezen. Uspel ti je. Obeležuješ 60 let, zdaj imaš turnejo v bistvu, a ne?
0: Tako je, ja.
1: Je rekel Ilja prej, da greste v Sarajevo, greste, pol greste malo v Beograd, prijete v Ljubljano, greste nazaj v Sarajevo, to zna biti tudi naporno, ne?
0: Pa ni naporno, kad Ilja vedno dobro vozi. Mi smo najbrži na avtopoti, uh-huh. Vedno smo na vreme, včasih i eno uro prej, ker je to pomembno, da smo uh-huh. V medijih natančno na vreme, tako da je super, fajn je.
1: Sem zelo vesela. Se pravi, 21. maja v Cvetličarni.
0: Tako je.
1: Ne prideš sam?
0: Bomo imeli mnogo gostev, mnogo, kaj pomeni mnogo. Taj koncert imenujemo je Dado Topičin prijatelji.
1: Uh-huh.
0: Ja bih rekel da sem navdušen, ker bom igral s Urošem Tošićem, on je slovenski Ray Charles,
1: uh-huh.
0: Krasno igra klavijer, uh-huh. I mi smo pripremili 2 šteklica od Frank Sinatra.
1: Dobro.
0: Fly Me to the Moon i My Way u našoj izvedbi.
1: Okay.
0: Kad bomo malo igrali, peli, potem pa bomo nekaj improvizirali in tako naprej. To,
1: yeah.
0: bo to. In me veseli, ker bom zdaj imel ponovo tu priložnost, da igram z Karamelo, s moji fanti iz Kopra, uh-huh. Ker smo eno vreme igrali skupaj, smo šli na turneje u Sovjetsku zvezu in Marija jako cenim kod gitarista,
1: uh-huh.
0: Jadranom Green basist, Goran bo igrao klavijature, taj novi bubnjar bo Moreno.
2: Butinar?
0: Butina, tako, igrali bomo, ne vem, ZZ Top ali pa, pa ACDC, možda Whitesnake.
1: Okay.
0: Bomo se zmenili za repertoar.
1: A ja, to
0: bo,
1: še ni v planu, dobar.
0: Ja.
1: Se pravi, za vse ljubitelje pristne rock glasbe, Dado Topič in prijatelji 21. maja v Ljubljanski cvetličarni, karte so že na Eventimu, a ne? Se jih da že dobiti, tako. Pridite, nepozabno bo, vsi, ki obožujete rock ritme, vsi, ki veste, da je z nami danes pa prvi glas Jugo Roka. In to je to.
0: To je to.
1: To je to.
0: Najlepše hvala.
1: Ja, hvala tebi, ker si prišel, hvala tudi tebi. Ilja, še ena stvar. Zdaj bi pa rada, oziroma zdaj bomo na bestu slišali legendarno princezo.
0: Brez princeze ne može, ja. Se strenjam, ja, ok.
1: Tako, škoda, ker ni šla na Eurovizijo, ne?
0: Pa škoda ni tako velika, ker je pesma še do zdaj popularna in ljudje pojejo, tako da ni nič lošega v tem. Mogoče, da smo šli, ne bi bilo tako dugo popularna.
1: Res je. Dado jo je zapel slađano, princeza oziroma negde izvan planeta.
0: Tako je.
1: Na bestu. Hvala lepa, Dado, hvala lepa, Ilja. Se vidimo 21. maja v cvetličarni.
2: Z veseljem.

0: Ljubljana.
1: Če si kdaj ljubil, potem veš. Željko Samardžić, Križanke, 30. maja. To ni koncert, to je večer, ki ga ne pozabiš. Vstopnice prodaja Eventim. Gostišče Portal, kjer zadiši po Balkanu. Pristna leskovačka kuhinja. Vsak dan sveže žara. Za nepozabne zabave, slavja, poroke pa je dvorana do 300 oseb. Gostišče Portal, kjer se okus spremeni v doživetje.
2: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
3: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
4: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji. Slovenska zlata dekleta. Terezijini na sveti za dolgo življenje. Recept Jelene Debelder. Najlepši videz pomladi. Kako hujšajo znane Slovenke. Skrivni jezik rož. Znanimi v zavetišču. In še veliko več. Zlata Jana. Zlata jama na svetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: vreme.
1: Ja, jutri nekak ista situacija, kad danes sivo bo oblačno s plohami in nevihtami, pa 21 stopinj.
0: Promet.
1: Zaprta je cesta Grm Pluska pri Pluski zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča se je zgodila tudi na cesti Nova Gorica Tolmin pri Šmavru, tam promet poteka izmenično enosmerno. Zaprt je izvoz Grosuplje zahod Cikava na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani, ravno tako zaradi prometne nesreče. In pa še vedno zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Kopru pri Postojni. Zastoj okoli Postojne še ostajajo in pa čez potovanja se ti podaljša za okoli pol ure. Zastoj še na Dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Ivančna Gorica in pa Višnja Gora. Srečno!
2: Končno pomlad.
3: To je to.
2: Pomlad na Best FM. S tabo v družbi in v gužvi.
4: Ne vem, kaj Stepan nima.
1: Ja, neki minut še mava skupaj, glih tok, da še zveva, kdo je zmagovalec današnjega Best Fighta, potem pa že pride Maja Tasič in pa 6 ob 6. In če imaš kakšen predlog za kakšen komad, nič 5-1-806-806, prvih 6 v oddaji je tvoj izbor. No, v tem trenutku pa dvigujeva razpoloženje in pa temperaturo nuči prhaja. Od 1 do 10, bebo, ti se mi 50. Gremo.

0: Lepa Brena in pa Odiseja ljubavi. 19 minut do 6. manjka, neva sem ti delala družbo v Best popodnevu, ja zdaj pa je čas, da slišmo, kdo je današnji zmagovalec Best Fighta.
1: Best Fight!
0: Pam, pam, pam. No, na eni strani je Tim Maja in pa Nika, sta zbrali komad Adija Šošoja in Senida Čista ljubav. Na moji strani je Leon, ki je zbral komad Maje Berović Džale in pa Bube Balmain. Ja, današnji končni rezultat, cel dan sem spremljala, Maja Tasič je že v studiju. Bilo je napeto, ne, priznaj. Je bilo? A si se tresla? Ej, končni rezultat 54 proti 46 posto. A veš, Leon, ne, ki je zbral moj komad, je danes rekel, neva mava to, ne?
2: Marta.
0: Leon, mava to.

Fine čestitke, Leon, zmagovalci Best Fighta, Maja Berovič, Džala Brat, Buba Koreli in pa Balmain. Tako da zdaj ga slišimo v celoti. Jaz pa grem, ne? Prepuščam mikrofon Maji Tasič in oddaji 6 ob 6. Že maha takole na naši Best televiziji. By the way, tudi tam nas lahko gledate, ja. Ne, na sprednjo kamero se už mogla postaviti. Pomahi, tako. Evo jo. No, se slišimo spet jutro ob istem času na istem mestu. Dela vam družbo še naprej Maja, tako da pišite iz kakšen komad 051 806 806. Zdaj pa v celoti Balmain na Bestu.

0: Ljubljana.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
0: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
4: Do najboljši! Slovan!
5: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili zdravili, ki jih številni že jemljejo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Best FM. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Izhodišča za koalicijsko pogodbo so usklajena, je v državnem zboru sporočil predsednik SDS Janez Janša. Konkretne vsebine naj bi morebitni koalicijski partnerji uskladili v tednu dni, na to sledi razdelitev ministrstev. Stranka Resnica ostaja v opoziciji, a Janša računa, da se bodo z njo uskladili pri ključnih glasovanjih.
2: Ker naša ambicija ni, da naredimo koalicijsko pogodbo, kot je bila v mandatu, ki se je zdaj iztekel, kjer so napisali nek spisek želja, ne, z bombastičnimi obljubami, od katerih več ali manj ni bilo nič, ne, razen tistem delu, ki ga je prispevala stranka Levica in je šel v napačno smer. Mi bomo skušali oblikovati koalicijsko pogodbo, kot smo jo doslej že večkrat.
1: V sredo bo državni zbor odločal o krčenju števila ministrstev z 19 na 14.
0: Vreme.
1: Začeli po noči bo večinoma oblačno, nekaj jasnine le v vzhodnih krajih. Predvsem v zahodni Sloveniji bodo občasno krajevne plohe. Temperature zjutraj od 8 do 13, najvišje dnevne temperature od 14 do 21 stopinj.
3: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
0: Promet.
1: Zastoj še vedno ovirajo promet na primorski avtocesti po posledicah prometne nesreče pri Postojni proti Kopru. Zamuda je še naprej približno 30 minut. Občasno zastoji nastajajo tudi na dolenjski avtocesti na priključku Grosuplje zahod proti Ljubljani.
4: To je. Šest ob šestih. Zmajo Tasič.
5: Dobar dan na Best FM-u, eno minutko imamo čez šesto, tole na tako lepo pozno popovdne nas čaka in sicer na vrsti je vaš šest ob šestih izbor in jaz sem za, da ga danes kar začnemo s komadom, ki je bil danes v Best Fightu, ni zmagal, ampak je bil pa zelo, zelo, zelo blizu Nevinem timu oziroma Nevinemu komadu in Leonu, tako da. Evo, Nika, jaz ti izpolnjujem danes tole željo, lahko rečemo Adi Šoše in Senida, čista ljuba, prva v uri. Vi pa kar napište, kaj se vam v tem trenutku posluša, s katerim komadom vam lahko polepšam ta mal bolj siv torek, lahko rečemo.

Tanja Savić, gde ljubav putuje. I nje svinke putuje direktno po frekvencah Best FM-a. Živjo vam, da sem v vaši družbi. In evo, prejela sem en zelo luškan SMS od gospodične Jerneje, ki pravi, da bi danes v odaji 606 rada slišala komad Nebo i zemlja od Breskvice za njeno princesko Izo, ki nas naravnost obožuje in ne zaspi brez našega radija. Jaz bi rekla, da je to potem neka mala dojenčica, tako da Iza, čas je za spanje, ker prihaja Taheni, Breskvica, Nebo iz

kveći kad me svi zaborave. Marinko, tebe nikol noben ne bo pozabil. Ma Dasić sem vaši družbi, dobar dan. Še 7 minut nam zmanjka do pol sedmih in tole je bil vaš 606. izbor. Zdaj pa nadaljujemo še z mojim današnjim izborom in sicer prihaja v našo družbo gospa, gospodična, prostite, Seka Aleksić, ki je v bistvu zelo podobna z vsemi nami, ki obožujemo jest sarmo in obožujemo tako, ob takih večerih, kot je naprimer ta dan, tako zgleda, kada bo deževal, tako prežgaš si en film in si naliješ en okusen gin tonik s tako tremi kockicami ledu. Tako da, evo, če imate tudi vi radi sarmo in gin tonik, imate eno skupno stvar s Seko Aleksić in če imate radi njen komad otrovnica, se ga lahko zdaj skupi deremo na Best FM-u.

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: A ti veš, koliko nasvetov o denarju dobiš v življenju? Ogromno.
3: Šparej,
4: ne zapravljaj,
3: investiraj,
2: pa ne tja. In na koncu nimaš pojma, kaj je prav.
5: Morgan Housel, avtor svetovne uspešnice Psihologija denarja, prihaja končno v Slovenijo. V Halo Tivoli, 19. oktobra.
6: Večer o tem, zakaj pri denarju skoraj nikoli ne odločajo številke, ampak ljudje.
2: Skratka, problem ni v denarju. Problem smo mi.
5: Ne zamudite večera z Morganom Houselom v Hali Tivoli.
6: Dogodka, o katerem boste še dolgo razmišljali.
5: Vstopnice na eventim.si.
7: En pub ni kar en pub. En pub je zabava na kubik.
8: V soboto, 9. maja, Zorana Mičanovič.
7: En pub je resen dober žur.
9: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Pravi čas za pravih šest.
12: Šest ob šestih.
11: Na Best FM. Vaša dnevna doza glasbenih hitov.

0: Ovih 100 svirača na Best FM-u. Dobar večer, Maja sem z vami. In še točno 21 minut nam zmanjka do sedmih. In čas je, da se prelevimo v preteklost.
1: Besto flashback.
0: Vračamo se leto 1988. Joj, ko to rečem, sem res tako, ok, jaz sem res še mlada. Ko je Ljuba Aličič imel še tako lepo kodrasto frizurco z lasmi do ramen, ki je bila takrat izjemno popularna, gledala sem neke slike mojih staršev in bila sta ista, kot Ljuba Aličič, no, saj oči. Tako da, evo, komad, ki ga slišimo čez par sekund, se pa definitivno sklada z vremenom, ki ga imamo trenutno v zuni. Tako, tako malo bolj jesensko deluje, čeprav je dobesedno poletje tik pred vrati. Ljuba Aličič, plačite sa mnom, jesenje kiše. Uživajte.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
1: Avtodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
5: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. In podpri ljubljanski klub.
6: Do najboljši!
7: Slovan!
8: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

Relja in Beograd još živi na Best FM-u. Dobar večer, Maja Tasić sem vaši družbi in še točno dve minutki nam zmanjkata do sednih zvečer. In evo, tudi Breskvica je izdala svoj nov album, ki ga je tudi, by the way, že Vojaž skrbno preposlušal, tako da me prav zanima, kaj ima on za reč za to, a se najde v kakšnem od komadov ali ne, ampak evo, enega zdaj zavrtimo primerno na Best FM-u v naši družbi Breskvica in dva ludaka.

0: muzika. To je 6 u 6 na Best FM. Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V parlamentu se obeta prvi večji politični spopad. V ponedeljek bodo poslanci glasovali o tako imenovanem intervencijskem zakonu. Gre za svežen, ki naenkrat spreminja kup pomembnih stvari, predvsem pri pokojninah in pri pravicah pri zaposlovanju. Luka Mesec iz Levice pravi, da je zakon škodljiv in da bi o njem morali odločati ljudje na referendumu, ker preveč posega v pokojnine in socialo. No, medtem se vlada oziroma nova koalicija šele sestavlja. Prvak SDS Janez Janša je naredil prvi uradni korak sestavi nove vlade. S partnerji so se dogovorile v glavnih smerih, recimo, da bi upravljanje države naredili bolj enostavno in da bi nekatere urade preselili iz Ljubljane v druge regije. Zapleta se pri številkah v parlamentu. Janša za izvolitev nima dovolj svojih glasov, zato računa na glasove stranke Resnica.
2: Vreme.
1: Jutri bo oblačno s plohami in nevihtami, ki bodo pogostejše na zahodu Slovenije, dnevne temperature od 14 do 21 na vzhodu, kjer bo tudi nekaj sonca, pa do 23 stopinj.
2: Promet.
1: Zaradi nesreče je promet na glavni cesti Nova Gorica Tolmin pri Šmavru urejen izmenično enosmerno. Na gorenjski avtocesti je na izvozu Vodice proti Avstriji promet oviran zaradi kosa plastike na vozišču. Zastoj so na primorski avtocesti, pred Postojno proti Kopru in pa na štajerski avtocesti na cehu Ljubljana Bizovik Domžale.
2: Muska.
3: Muska.
2: Muska.
3: Best FM.

0: Ljubljana.
1: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
2: Čas je za četrtfinalni spektakel v Stožicah. CD-vita Olimpija v odločilnem boju Lige ABA gosti Euroligaško Crveno zvezdo. Boj za polfinale se v Ljubljano seli v torek, 12. maja ob 19. uri. Napolnimo dvorano. Vstopnice te čakajo na vstopnice.olimpija.com, Eventimu in na Petrolu.
3: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.

0: Ljubljana.
1: Pizza da te ka.
2: Mm, od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
4: Ali veš, da ptičji zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Prvi časopis dneva, Svet 24.
2: Primer Šutar začenja se sojenje v primeru smrtonosnega napada na Aleša Šutarja. Zdrava hrana, kaj v resnici kupujemo, odstopanja od deklaracij so velika. Ogen v naravi, samo ena napačna poteza in lahko ste ob 6000 evrov. Priloga je danes revija Jana na spletni strani svet24.si, pa so vedno na voljo aktualne novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

Če ima vaš kuža boljšo frizuro kot vi, je bil najbrž v pasjem salonu Lola. Pasji salon Lola na Selanovem trgu 5 v Šentvidu in na Facebooku, Instagramu ter TikToku.

0: Ljubljana.
1: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku.
2: Osedlajte svojo srečo. V Grand Casino Mons prihajajo konjske dirke. Vsak petek ob 22. se bo 6 konjenikov bojevalo za nagrado kar 2100 evrov. Ne sodeluješ? Ni problema. Brezplačno napovej zmagovalca in z malo sreče prejmi nagrado tudi ti. Grand Casino Mons, kjer se petkov spektakel začne.
3: Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
4: Do najboljši!
5: Slovan!

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da ptiči zarodek v jajcu prejme vsa potrebna hranila, vodo in zrak? Tanka lupina je inkubator z genialnimi lastnostmi, kot so samočistilna površina in barva ter integriran blažilnik udarcev, kar mladičem zagotovi najboljši možni začetek življenja.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana. Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. In podpri ljubljanski klub.
1: Do najboljši! Slovan!
2: V Novi Jani, privarski muzikant Valentin Južnič in njegova ljuba v raju na koncu sveta. Vse ohrani, ki vas lahko zastrupi. Ko telo odpove za volanom, moj oče Nika Mikaza. Primer Arklinič, umoril jim je mamo, zdaj hoče še dediščino.
3: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da že od antike obstajajo načrti za izgradnjo mostu med Sicilijo in celinsko Italijo? Zdaj ga bodo končno zgradili. Most čez Mesinsko ožino bo podaril vse rekorde, vendar projekt stoji na dobesedno nestanovitnih tleh.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana. Rokometni navdušenci, pozor! Rokometaši Slovana gredo po svoj drugi zaporedni finale državnega prvaka. Ekipa Uroša Zormana se bo v sredo 6. maja ob 18.30 v dvorani na Kodeljevem spopadla z rokometnim klubom Trimo Trebnje. Pridi in podpri ljubljanski klub.
1: Do najboljši!
2: Slovan!
3: Ali veš, da rakave celice manipulirajo z živčnimi celicami in jih uporabljajo kot cesto po telesu? Odkritje je šokiralo raziskovalce, a kljub temu odpira možnosti, da bi raka lahko zdravili z zdravili, ki jih številni že jemljajo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ljubljana.
1: Ali veš, da so si raziskovalci DNK 15 let prizadevali ugotoviti, kako so bili videti skrivnostni Denisovci? Zdaj jim je končno uspelo. Rezultat ima nepričakovane posledice in morda bomo morali na novo narisati naše družinsko drevo.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.